0: 하라마 치르통 니갸스는 초니 사크디압 얀촌의 파처 저리 접자만 범압제던 처브든 없으나 총훈지 지압 얀촌의 저리 접자마 범압든 땅 처니 동안이 삼자이나 총훈지 와콩서 주나 얀촌의 세가이는 사이 초니 클림비 고고지르지 긍르비비 담반데 산더니 동이 토 고고지르식 말이 사이 초이 곰시라지그나 능공네 아잔 초비 디르므조이나 Агэн тисэл хэбзана азан дженюн дэшэмби дэдэг сау амави сакунсэ каси цудэ юнгэби сала чаби нянка лхэдэбчи. Лу курмур жинкэма дэхчун кэдэ нжонгэби жикэма бдэхчунваны хсатэн чаби адэмпэвэн жунбуэн. Голг уорг рангчун кэла мачнэр зунгэ жикэма мнэхсунва дэнзэн ямцуны дэджи дэрчигэри. Лурэр тэх нисаны хсатэн чаба нюнтайэн тэн сэмнэв жэйюл. Нечэр хсайи хава сэрчэнэ зонны саватэн чаби вартэх пачэр мэ сэмчэлі мэлэ чи данзэн ямчэ ништун чуңа луны зон сады сонхчун тэнцхуджэ джинжэнгдэ сала хтасив цалэн сэбэ сала чабады курцуна ямчэнгэбэ дуншэг маарэ. Цхбэрдэ амни мавчэн гэнгэрэ такурны агэнтэ тунтэмэл. Хсайе цуны хзууинбэ чаны хсала хтасиг цалинсэ бали гэл чиваны хжикам хсунхчуб шаджа дирэ.
1: Хзансым жунэд сакэджи са вагаянган цудул тэбцэй. Маджиджи чэн кондын шаджир жэнэ жэнкэмджи маңзэ юбарэ. Хзансым жунэд якэб чэлэн аргэн сэцгбаны зун санэг тэнгдэн, санэг аргэн, шэнджир чанчи чэшчунтэн дэмэн рэржаныг сутэн. Митавчий цандэба, затанг нудын жиэнгэ нгонгүг цунзэн, лансаадан гэнгэрин чэглун сунжжубжи мүшивасым сая чиглаг ласуусиу. Засы шугдэй ngu кэйбцэн жачи сутэгдэн жанчун вьэлэнбадэн. Цута маши гунли жачи жэдэн жанчун жэгэмэн дэсэнью. Малэгдэнбэй ngэн чэшчунши бадил, гамсэй рэшчи сучэгчэ рэгчэ вьэнтэл ngэн ласуусиунсэн, цунэн жгэнэн юу бэргэнэ нэнкэр нэвэй рэгсэджэрвадэн. Хсанэн жгэнэн юу бэргэнэ нэнкан жунлавэй рэгсэджэрвэй сунжунг пандэй ngунслэрэй. Доларын мүнэ жунгэй нэвжи жэнкэм дэнжэг сунэлдэн чэкун туэнчвэл шэса гэчэншэгэн. Доларын мэй жакэв жалан дэмгэ кэлэн цунхун дэмкэч нэгца хун ламлэг нэван дуэнпэл гэнлэг шэдэ гансу дэмкэлдэн нямдэв сунчун шагэр хэнандэ. Дэкэг мэн бэй нямжэлгэ чэм лэгтэр шэхэн жэчэн чэмэй тэгвэцэгэнэ гуршэб дуэдэм цунзэн чуэнг ла кэпсэчэг. Дэгчун саацэг жэбчэ дэн аргэнэ гурсун малэг дэмбэй ngэн курчэл тэпэр шэнгэвла. Чэнгэн кэрвэй дэгчун вартун шэгэ нэгя рэнгэ дэн дэкэл дэнлэн ва мэнгу шэгэ лонкур мэр жэнкэм гэн тавса дэнбур дэнсун шэхэн. Тобэн дэвэ нэ ngukib jia jianchun jichang dung gub dengjian parni ngukib cil chanyum ji jiachi jig jangchung zhir nga jimtur dang. Jienkim bi cil jiachi ju nga jangchung nipdan jimtur song. Jiachi jigichi jangchung jigdeng g shanjir zatang nidin larsu shunga dang jingi namang rangjin ngarbi pencu sibshin yu. Cungun de sala sungchung shaji de gangli dung gun rumbur sungchung sheba shig mambur. Cungul doji ji chikung sungchung dung jienkim sungil sungchung shaji de yinbi mariri dung dewa damsib yu.
0: Cangzil rukchula deni sungchung ngharli tx nirib zhin. Zangsim zhongil sakin zhunggu mafsil tana gula shabi sa kyabcil chi jigda dung. Arig chin di cil manghi di sakil zhi yin la. Zangsim zhongil yelkib jilang dodim juye vzogu ba dungkai cila cun na. Зангсам жунгил вилкаб жилан нанг хсатан чал маньон рунг ки дэдэг бжихил хсавур хийжин юл. Хжинги намын ранжи нартасив цалин малаг кавшини зэгртаг ямур нанци амарши барчи ли хсая взгнин хсаву тунтав. Цанцлаг дубхи жи хсатан ангинкам варжи тх жэнир дэн ми рунг ngacur дэдэг хртугби таблам харли мангбу юда жиг. Дэнхун хтэгэнгэ тунгэшэн даркэв цуникэл зуур кэбэй амарши барчи жамэг жэнжэ дашэв цалин лахтэнбэй нга цэй хса кэрчэн дэн кэцхуджэ пэшу савур тунгтэв. Дунхэ цэйю сэджэр. Цансэл тубхэджэм дэхчур юбэй хсунхчун дэвэй тэх нирэвшэн юла. Хунчэл сэмсэ хсэва юбаны даркэв лэгдэ хцэл юбэр жэр юрсэр. Зэнсэм жунгил сакунсэ хсала малэг ранжинжэ хсунхчун шэбэй лэдун дэй дэрэм нэшчэгбэй дэнгур елкэбжэр жикэм табжи лэгтэрдэн гэндэртунваны нгүцхэхэн. Цхыпыр ништуң аңа лұр, сыңсым жоңйыл жекім соңшчуң дан, нзықчына зокулы лықтыр шибадан. Демін ништуң жоңа лұр ңгу цхыпи, елкіп жылын жесу цұрта кілзгібан езу, са соңшчуң шебады арым жын цанг жан дан, малық жан, ламдық жанге дирім савыр лхеб ел. Тарқып сыңсым жоңйыл елкіп жылын ғынанды сая ргичи жанбур рықци сена, Чиртун ян сэнди сайя цуни кэл сунхчун шаджиди, елкап чалан шоу джихчун га румзи нан чуньонни джихди, рэмба тухи джи сунхчун шатаб лагтар си юл.
1: Хча юн джихчун га румзи ва са сунхчун шаджиди, лэкэг чинвэй шаваши мэнбар нагли дан затан, джикам, цаншиб, лэкэл джи джи тухи шагадэб шэби шугди ранжин джи дутам шигарэй. Сунчун шаваян нэрг сунчунни малг нямсу рэв яхгэйу. Шигэштир цандабдан нгокэб нямсу, нгунши ргэчэ ларсу чи шибадил, сэрг мачан шивур цавэйчанни лагчи шиде хсага чимжи нарвэй чептэнтадан. Дунка цэгэшадир, хсага джихэл джэмэнта сунатанданни манамжи сэнцэ садан вартаг джэнья шиндаг нямсал. Дэнэ ташив цалинг нива чэрэшин би нжэвэ имба масыл сагэр гэчэ ларсу тан чапэл шиба шэрнгэн юбарэ чизэр.
0: Нянку намба ди цугэ гэнгэ датэнгэ гэнжунг сэрсэм лэцэн донцэмдэн нэнжэг. Лэцэн ди зумжэг ба ванды хчабдэн, зумжэн гэнкэрва сонэм цэрэнгэдэн хуартэн дя цумух чэл. Хтаккэл ва дурджи цэрэн, чэчэб таккэл ва гэнжэг цэрэн сонэм рэнчэн. Цэнгум гэра хуарчэл цунэгэ донцэн шиба ян.
2: Tāna bējīn jī tī sūlūv jīgā nīyīn. Уорцыча да джигби цих чигин ла газалх байыны. Шуни тэнди дитуг санжир ленцин ла ньян бар гавсыши. Ши Чинпин джир джасилы чонды куралан ва шиви пулырнга ва джир джисы сатанчы ивжир цухунда циб чихсым нины. Джир джисы сатанчы джаса биши кэкэнивди. Цуши гэнчунци шанхи нямди занцгыбзгыни лонкур нирнган коруи гамдар. Джунгу данга джир джисы сатанчы джи лирик соси марна данга. Демін Шанхай нямды занзгыче чымцан чемим тими, Ши Чинпин жир жасы чонды куралан вачиви пыл рнавыр ғымгыни ржири дыңы, жоғылан пши ур дойнян гачинды дамбырын долай. Хсонсум гачинды на да джонгы лгыче дангрып жанчы ғжондыг дыңы, лғылын горым дамбинға нин чанжыл пши оба дыңы. Джонгы мейргыче леркілік жигымтын цухбавчан бір гандылық сонвийн дамба дыңы, жиғжы хсоним дамбигу нин муны йоды. Чонгчи Джакобни жир жачун сыдыкорчи нямнюн жири сапыл данга, пейчи чин тапчив рентала хынун бра гажан занса гачин донтулып ши йола. Ци жужи нина, Чонгон Чонян чапсылып чи ер жинли айуна. Ажайун сыдыче жуши Ванхунин гэ Бейджин дэ Юаннын Гончан данга Чонян чапсылып чи гэ айуна. Чонян нансыл бойы бұжан лимын жығы нәйтіпі юаннын гончан дыңғы тезіп цұғы бірін жәмшілігінің. Ван Хуньен көп дәндіңі. Чәчіп жүші Ши Чинпин жи, чәчіп жүші сөйлен өрін тапчим жүйімді дамсып жәнчуңынан елі. Дали дәу жәуірі. Чәчіп жүші сөйлен жи өдейлігінің жонгүрін цамжығынан вадыңы. Чәчіп жүші Ши Чинпин дыңы тамын ензіні гайчынып шоңны. Дыңғы дыңғы жәкіп негім жәуадыңы. Замлын гэв чацхуран лэгэв шабжгэн пэджи лан табжи чэ нзэпчэлэн кондун лэгнаңай. Чонгу шугу чэ юаннэм шугу дуньямдэ дэнг гэнэ дэнг ржакэм нэ чэ чимтэн гуэчэлэбэ тэмэн нэнзэн гай чэн дуанчуэлэ ягбу шэдэ. Чонгу дэнг юаннэн чэ лэшгэлэг чимтэн зугу баан зэгэрчун гэ тэлэ мэм тэдэ гдэнсэб дэнг дэнтэгэв шаджэр гэндэлэг дундул юлэ. Чонгу ржайун сэчэ чэ чэн дэ тэлэ шэжи хэртэгэн бандул юлэ. Адабдамби ци жужин нина. Чонгун чонян дынгы лховча дынгы. Ржакып сэнцэн ловлэнг ништун нечгли хшэдди ловкубча тарсин зайгу ди. Чонгун чонян чапсыл чийер жинли айуны. 中央登革洛布扎当日加克布森森洛布朗格国族采集塔尔辛在古里西格布尔马斯勒罗马族人塔尔辛的欢迎格能爱罗布库姆德中央登革洛布扎当日加克布森森洛布朗格塔尔辛罗马马尔东西格当日格布加布杰杰约勒塔尔辛在给德国罗民提子布杰杰克当下勒藏民人吉格德罗布库布丁罗布中 中国共产党和你的龙口入家当人安口入院中国人开我的很多人告不凶习近平接第六个三日为中国家姐姐接触我让这个结果吧罗中习近平当国党是不能忘记了当个革命可比中国层层真足的他们认为共同的这个地区罗中学霸当习近平接当这个共把罗中当时不当国也不能甚至到我养这个巴当 乐德鲁谢比罗中托索丹德格贝瓦当当个个用这个托索当当西托索甘尼乐德鲁谢比苏中介杰人当比过你乐德鲁谢的俄罗斯当比当普尼拉公古鲁谢巴当宋中尼乐布尔这比参提让东尔的金图当俄用这个就像这个尔的接切当当西乌罗中尔的接上当日不见见这个真尼把尔的接切当有的 昌米大荣李尼斯罗吉登格克萨尔特罗中的个维夫区的学者兼中学霸当啊接触入籍习近平接欧登这个松学的感情接尔共同南登籍罗中当啊勒格林塔尔逊学霸也去担保将瓦当啊人特的满特不行的门特的第二部当啊莫格莫拉莫格诺莫尔给为政治和萨尔瓦政治隐蔽策略当啊
1: 阿达登比七九十年级学着中共总统的江东佩吉人家东牛从从他们真做的各位年龄的比山东跟着作为相亲人们同坑格国民级的在国民总统的人家进人们做的那些的总统相亲的当位人家的阿姨呢人家的成长状把张晋刚当啊山东相亲设计者主席状把当初书记状把张新文的人们跟国民级的在国的这个的黑色派纪念的 山东人民共和国国旗人民共和国民共和国主席促进国制党的跟准其山东人民共和国的党的党国主席人民共和国山东党的村混前屯党的俄罗党的江苏娘的而江东的女主的土耳其的军中介入政府及交通做主席康的福建家群的民营人民政府的马尔纳布加油巴党的第六个三日为强臣乐视党的尼空三日吧 满级的疼啊，阿妈去换句了，阿这个气不作真了，人家也过了。从我们那六九十岁为政治界人格的前部，等老个的要讲啊，浪潮的错当啊，内控的错啊，海尔的错啊，五谷的错错，山东个培训开立，过去是个人民的这些有了。
2: 阿达登比七九十年呢，中共总统的江东佩吉，人家东牛从他们村的各位年轮比跟着做的，这里江东佩吉，人家各位江东坑哥，国民党在过，总统的人家进江东这个内村做的，中国的多比这里江东佩吉，个用词不切莫，写话当啊，总统相亲节，省长上班，王黑红从的这个地，俺儿子是黑色佩吉，这里江东人通坑哥，过人是不是？ 是干部的村民从他们真做党的，这里个单些的跟着的家可不作为应该可是话的呢。中国党的这里也促进咱们的马尔文尼马尔文的人民些比，所以你们单比黄色黑人了。村民及中国党啊，拉丁美国人个萨利尼亚的当时不当瓦当啊，小学个国民级的级，初等三了瓦尔加级比，高级个感情些个呢。大同级跟着的作为，人家可不这里讲成家可不级，人家可不人民同抗日的事儿过不些呢。马尔的事儿直接让兄弟中个人个特捏啥呢，苗人都些巴当啊，这里那么个马尔中个人个拿做级，也跟出去苗人都些巴，不说个呢级，同里娘们的级，高级个红灯些巴就级太了，盘子那比例当啊，你碰见三百准备点从事，是干部的村民从他们真做了，而且去讲解恰恰难有了。
1: 阿达登比七九十年呢，
2: 中共总统的江东佩吉，人家东牛从总统辞职，各位女儿准备，父亲的跟着的作为相亲，人们都看个，我们就能再过，总统的接亲，人们都得个你说的。

Я топнамба тарта чечэг нэлэм тэнжэнжманд варнын чэнжэ поняг татун нэнцэнгэн цамдны ян лалун тарсуглын ви гога алун цэсэр гүнүг цэргэз лэгчя гожиг юл дина лалун тарг гога алун цэсэр гүнүг цэргэн дэ ян тарта жад чичэгэн рамна гацу нэнцэн дэ лани жэм би топози чонна татун гэ кэлэм дэ жил дэ тэн панцна мондын гэ лэгчи кэрсан кэ юна ян татун хэн гэ кабрын чэн тхэгэв дэн чиг чэгсэм нигэ сэндэн аргатан тхэгэ вден чи чигсэм нигэ сэндэн чиг тгэ вден чи чигсэм нигэ аргахсам тгэ кэлэмдэ капэр юмбэр ргасэшэ

Ya tukunan ba dena terang lesen sarawan de chi thumrang a chi se khukalo wa ba mar san zing lang bi gu arun na til tar til resen ye mang la sarwaz ga nyam go ro nyong ler tana sham ni ko dug nu gun sam bi lag chi ya kun chomog lang bi ya ke sham ba se ni nyang nyam mo zi na leng de ga terang de chen de gi ni so sran sam de tang mo ne lag chi sa kar sam kin chi tu pu chi ngar jin de тэгэл дэн чиг тэгсэм нэг гэсэн дэн аа тэн тэгэл дэн чиг тэгсэм нэг гэсэн дэн чиг таатан гой кэлм дэн ийэни лэсэн пепер гапс ш тарун рева шанкын гэ туп юна рева кахи ша дүг горк бьёк набацог тхлан жоп брэш